0: og is i vores blik. Langs skibe skar gennem mørket, som kniv i en stik.
1: Det hørte jetzt Iduna und Avinir Vikinger.